아무 용사로 오도데 어려라 용사로 이네 이나 타르바 톱지 와니나 데네 남타르니나 타르바 시언이도 모르라 이나 타르바 마토 좀 쉬오니 김진 씨이니나 데더러 데네 용신도니나 다다 디버치 이나 샤스고치 답 디버 서버 이나세 야임 쉬오니 온다 디버 신나라 부지스 맨줄라 페나 두진 송주가 개불 어려라 도지 된가 송주가 개불 송매지 타마야고 스매지 송매가 될지 뭐는 타마야고서 남아 또 송매가 타마야고로 찍다 답나에 타마야 좀 안나에 타마야 좀 예시나에 타마야 좀다 송매가 뭐 강부 타마야 좀다 미치 뭐느냐 말나 도지 된가 잡티다 송주가 다 송매 털 지도 샤브나 나네게 송매나 빵 단나 팅 이제 컵스 그래 그룹이 아니군다 Shana celebrity la niwa na misi tapshi auto me ore chu khobse grobi ani ya da tapshi ju mono chu ze ze meng na bri ani onda na ol ge bor dor ngar da hanam ni shu ge ju ma dim da chu ze la nga kro utun ge ge me na chu chu ze ne sum ne on sa de me ngar su me ga mongolian ne me so ko mongolian me khar de so ne mongolian me na ta na chu bu nam la ma chi da chu go su na chu bu i chu Та мадны маганьем эбербегитны маганьем жагитны маганьем эндишны маганьем да цурчы монголын матчыне нар торни би минаны тем митис маршит бурун ар миссум билесуме жагаж бир хогыды та бир карды сугсан да сегло да сиган яжураманда иш саже бир ша бир босумда тамаянын да шорги мар би боксын дипенин ар билена иш да сунчу чөтөгө кебур кейгөн ар Kewa tupjo ka kedum e orela. Kewa tupjo ka kedum shinde nga nyego che semga ora nga nang nadashe sume nambar da wadu gosu. Nishe kewa rumshi sida cheju sume de gosu nye. Keju semje hanam dushu jo ka kedum shinde sem nga ngarzi nyego che ore nga nang nyego che nga nambar da wadu gosu nyego che ut shongya eche omu sume ne dushu de. Si yine chayene nadashe gosu kebdayene nadashe gosu. 우든 야지 송제불랑 겨울음에 집 매포니지는 타마 쇼르선다 어렐라 이제 보러 가르나 젠데노 젠베나세 뒤준 시끄나드니야나 송주가 그 넘난다 막해주면 없니 젠스 깔음 우드라나님 그시네 메나세 네고르라 송주라 그 넘난님 뭐 패밀리 뭐 이쪽 담을 가다만 없니 다니 이르바셔 가다만 자원이네 미슈듬쇼 아르다 담바 그고스네 어렐라 미티디 가야 그게 되기로 젠베나세 깔업 나님다 ut kalab sha yang kimsen de nomme ore kobot de nomme ut yang ar sha pendola ra imsam kin benas sunju ka gebu nomlang family mix ut tamba puna na de mata chawani de kreda monom ni kyo yene sunju rawane nga subur ore sunju teaching hall ga subur tamba su da monom ni onda je gen benan sunju ga kobur tima de gen kora ga na benan ti sunju ga las ga yam jawrum che phebju jawrum che chuzi get ga phebdu yene gen je chuzi nis de pesha la Nalang Goblan to Taktaya, Sase, Amdala Sigaman. But Jarumuji Pepsis Iabur, Gedka Tanga Mun Majore, Minaka Hamanda Desarome. Is it Gedka Domboim, Gedka Aram, Gabje Bomanoraim, Gabje cover loudspeaker Namda, no Dinja, they swim Gedbinantima, they swim. Against him, Gabje Sona, cover the Namda, Soji, Sungim, Sungin, Jarumuji Makanaji, Artos. She taught his Jenna Grimye. Toilet ka gego so yene ge chojo ne ye. Yam breje premne o yene pizza ge jala tong o so yene ge chojo ne ye gen so yim. Ta puna na da so yene sunju o so yime. Ije ta sunju yar nyenju kam ga madla jo so yime ta ta ta ta ta ta ne orela. Si ko kang bo sunju ge so bu nor ka je ge lo. Ta sunju sa bo ka je ge lo ga de stop che sa ga je ge lo ne sa ga hotel na ma de so yime. Ta je se an su da ba ge lo orela. Nogor negor gaje geiglo jago pombor basna bugiya gosme karina bugiya gosme utna gam ut lega na gam sunju ga fesla yaimda inyante sa ta ijik se kense yebu sunju ga namna da ba keda monum ne rang pama bunza na da ba keda monum ne ji ko yina ta ji kemla se se jore uden ya ya ji tuzu gam bu thola gei sunju inyante senju ma iden ya yum ne kora ga yina torjeten chuden ga kora da ga yina Rang thima de gana doza gana do rang gai chow me. Halam chokshu gai isa na gai yunow me. Halam di res ya isa na yai yunow me. Ta puna di tamba gai yina, ta bidama mad ya de ya de ya de ya de ya de gai usume. Mi yor yor ti changa damba, yang bi kula jo udunghe di. Dish na go phone ni kura jo munu me ore. Phone na gamo pizza jama ya go. Ta bi kula na si ya iglo sam ya.
야 잡치대 양 뒤에 치대 양 브레 잡치대 어디 내가 그 웃음을

많이 당해 개주치는 나도 모르네. 이직세 개주다 말이지 최수가 어레 심지 남바로 닥바주 최주 어떤데 개동신데 어머 온차로 쇼지 최야 요구 잡지 리버요 대사야 말처럼이 다다 준주치면 내가 어떡하나는데 어레라 테텔라 랍도 계신 소비 치르데스 된데 다원이 전에 다지 개고 마제나스 Dile liba shemede, dile mamba shemede, daud na shu sarujim. Dindre dalwa nye gyo nanyan udngo da meli rumbu chi tabu chi nyugum. Daagi gyegon majena nye da gyewa ngodo nyamle mayagu yinnas. Dile liba shemede nyan udle da takyo shuti, udle da kukshu de rang rangsha. Liba nyan rangsha gogurtong dom nyugum da. Rangsha disibya dom nye. Misha nasi gogurtong amadme dom nye da. Dile mamba nyan sigang maganu. Menjit gan nahi nati nye dom ya urela. Dile mamba shemedo nye da. Da dile liba shemedo, dile mamba shemedo nye gom da. Shemedo nye da. Da dile liba shemedo, dile mamba shemedo nye gom da. Kade dagi deto nye mambi chi jang jilu nas, chi var juwe duge se nyanyan chumbo dango jirs. Udna kambu kanu ya yang semga ore la. O danjo milu nye oje zatem tene. Kewa shubu je ne dang udne shu nye da. Kambu kanam da. Google ngoto de ore, ngri na kambu kanju. Chujina tararara kyurgyunu mi khardi udin redu mewarela. Siin ngirini pejana nambar dhagba gana. Yang laga yagdanchi dhe na takta ulda. Udin yagwa ina nyagumda. Kade dhagi dhe togna yinina. Tachi ngin udna kambu kanu yaya nyagumda. Nedanchi nesu kambu kanu yaya. Mombe chi jan gilungna mombe yinina. Rangang simga chik marigba se warela. Gilungna yinina dangshu sungudu leloya sugu yina. Chikang mayagwaya kibu ya warita. Lelo ya suku ina nyakum. Chivar juwe duge se nyangin chumbo dango ju. Ta chivar juwe duge se chivar nyana shijuk duze che orila. Ta shijuk duze che ombor ina sha gyotba temde ra imisho onyum. Nyangin nyana sem gyotba sha nyangin nyayim orila. Nyangin chumbo dango jur nyam. Nyamin suge durin do daji lula se gyurna gyoba misi me barwe semdung gyurwa dömisas ta. Nyamin suge yurin do daji lula se gyurna nyana ta gyawa chimachi. Niwa ngondo tega kiwa ina, niwa tsanyi geda, tanyi geda, odna, da tajibu shumo osu ya. Da niwa ga meji, dada ngari zambulin nunga nungu meji le da, to tongda, tongda, bumda, tsushu, udinde nungye mati yadume. Da udin niwa meji, suyoka wanyana lupu chibu chik da, chune chik, singi osu la da, chik naza, udinde se, subayi gommide u, udinde onyum niwa rila. Udi kama ti ne, plan ti ne, madmenu ya yurungu bado udindi rayumye. Daji lula sekyur nas ore. Da, ud nyewa kama chena shusu ina, dakti se da, tamungu do tirang samyum da, ngal kambu se nyewa nyewa se da, da melon se, kadu tongyo munu jiz ore da. Nyewa ka lu che, zambalinga chik minangu do buzu buru ya da kye usu udindi manambur. Nyewa ma kisu che ne, lubu na kambu tupsu ud. Ishi se me chi chi chi chi, kadin nyewa ina, suk che, mechede ya su imda. Lutong tubu ina nasajin nuk ya ya. Ichi mishi ya suguchi. Dujun gari zambalinga chik. Da nyeba yorde tong ina nyeba dukjala tong. Tsumba nang yinbur. Da mi dukjana shi nyeba tong nyeba tong ya bu. Da nisha nyeba mada ina nisha sudni ina yo. Udenda madla rayi me warela. Sige na sudni go ina. Binang ne nasajin munushong ime. Deshin gari zambalinga da da. Kekab yorde ga yudin ishi ya ina. Bagdisi kim na dek. Da nasaj dukjala koma la. Udenga manganga tomri chi. Chilanga manganga su. Mishin ga su ya. Ta, tabi yal taji shonju ga zhawala da monombor. Ta monombor bi su yina. Ta, tato yagam bir nangme yinbor, punca yinbor, birsha kou. Sinyana mankang rupi gu su ti, tato yagu su ti, warela. Ichik se ta, chik buzi nang se yine, pebur ga sayin ya ya, ta Indonesia ya tonan krimbor yina. Ta, chik mishin je tur, konyi na, shige yime warela, buji mono shong yime. Ta, dibir yimda. Kekab mambuti dibedi yadum, ud yana kriduwa, mayana kriduwa, ya chogowa, ma chogowa. Da, bakti sinyana, bina sugu yana, bina sha naza. Da, lubuga hachit gusun naza di. Ijikse, nisha sun yana krini yinye, sayni yaginu bakti. Da, dindaji, shujuji zuhu siyim yana, naza se hrenmete uyaya, shi sugu yana, naza ji munu shungi te nomen arsha. Niwa ga udin mono nyagumda. Shiyuwa mono, bina leche mishinu da, da, mara, nazaji, manshu gaya sugu sudi. Yang, ngar zambalinga yina, chik, tata ngakpo yorde pe mono ododi, planti pe mono ododi, da pe tokpo yor mono ododi, ngakpo yagwa yina, nukurchi gomya. Kishina ud